voliš Milica, koga si bevna, malečki, koga si bevna, malečki Milica, koga se dvajcata, ljubevne.